O traio ande temlica sa sparo, numa e šabano sa se kaver talento, vov kilala smišto futbol. Тај са се клашок кипери, тај анда кодок ке вов са се клашок кипери бири са раз вов те траи анде темлица. Котеди неле сек мали маско анав. Black Panther, окало пантери.